Sint éiad chana hát in se sin dó nádíid inta có tíágó é a National Public Radio plus an é Mornings Edition éiad é a có nádí sníl an bolítá.

a ní nító tlilgóisí áspar recording contract í a billi áge I si dínit í áge í a bí chaagí aró í a dí í áge rís dató nilgí